0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Ищите жилье? Рентикс. Ищите офис? Рентикс. Ищите парковку? Рентикс. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Рентикс. Поиск недвижимости теперь легко.
5: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799 951
10: You walk like gravity, can't get the best of you.

Somnoroșilor, leneșilor, da, clar lucru, salut și celor harnici. Da, da, vă văd chiar acum cum mergeți voi la volanul mașinii dumneavoastră sau rol de pasager și ziceți, nu, de ce s-a inventat această zi de luni? Nu, cui trebuia de la o lună să muncim? Tare sper că noi ne-am luat rămas bun de la ploile astea, pentru că nu a fost vesel deloc pentru cineva.

putem măcar să mai scădem din urmări, să ne mai pregătim și asta tot să vină de la cap cu cap. Deci, da, asta e situația, dar înainte de toate, că vă tot vorbesc în microfonul ăsta, eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, sunt compania voastră de la 8 la 12 în fiecare zi, de luni până vineri, aici pe Muz FM. Și totodată, haideți și cu dările de seamă, ia mai povestit ce ați mai făcut în acest weekend, ați dormit, v-ați distrat, iată aici lumea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, s-a și lăudat, ia uitați-vă, cineva, nu știu cine e, scrie-mi, te rog frumos, cum zice, I am, deci a me, nu știu, Andrei, Ana poate să fie, nu știu, e, salutare echipa Muz FM, noi ne-am pornit la Chișinău, prea bun a fost weekendul, acum la lucru, aha, voi veniți de la hodină la lucru deodată. Doru ne scrie, bună dimineața, fata de la microfonul roz. Bună dimineața, dragă Doru. Am fost la nuntă și la zeamă. Greu, tare greu o să fie azi. Așa, ați sărbătorit, v-ați bucurat pentru ăștia, am vrut să spun, tinerii surăței. Dar gata, gata, trebuie de lucrat, de făcut bani, ca după aia să mai punem la masă atunci când o să ne mai ducem la nuntă. Iată așa, totul se învârte în jurul plicurilor și valilor. Vara asta nu doar că lucrăm, da, și ne mai ducem pe la nunți și cu mătrii. Bun, astăzi în calendar 8 iunie, da, începe a doua săptămână din această vară. Și astăzi e ziua de naștere aspiratorului, nu a cumătrului, dar aspiratorului ăla pe care îl avem noi în fiecare casă. Da, bun, cineva are de ăsta care încă manual, cineva care are deja robotizat, care singur îl face. În orice caz, se celebrează aparatul care ne-a scăpat definitiv de mătură. Deci totul a început pe 8 iunie, doar în 1869, când un american, Mac Gaffney, a brevetat, iată, un legendar aspirator worldwide, deci un aparat cu ventilator care trebuia învârtit la mână și care costa o aviere pe atunci $25.

de nașterea aspiratorului. Iată eu ce la ce m-am gândit, că dacă tot o dau cu metaforile în fiecare dimineață, să aplicăm tehnologia lui preferată, aspiratorului, doar că într-un mod așa super creativ și util pentru viața noastră de zi cu zi.

0: Lenea de la Oluni, pentru că nu știu cum voi, dar cam o dă. Lenea îmi zice, hei, hai să-ți fiu prietena azi. Da, lăsați dubile la o parte și astăzi colectați tot praful emoțional într-un săculeț, da, praful ăsta care nu e tare bun, și îl aruncați drept la gunoi. Am vrut să spun în alt loc, dar la gunoi, acolo, acolo să stea toate negativele. Iar mie doar îmi vine să zic 8 și 6 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și o să începem de la o melodie, una lansată în 2021. E considerată una dintre cele mai energice și îndrăznețe piese din repertoriul acestei artiste și, de fapt, are așa influențe și Eurodance și atmosferă de asta a cluburilor de prin anii 90, deși lansată în 2021. Dar are și un videoclip. Eu știu videoclipul cu că eu am văzut foarte multe secvențe acolo. Este inspirat totul din filmele cu vampiri, deci atmosferă misterioasă, doar că voi nu o să vedeți vampiri acum, doar încercați voi să nu fiți vampiri energetici astăzi. Bibi Rexha, Sacrifice, de start la Easy Busy.

Ascultă. Da, asta e. Ce să-i facem? De la o lună o mai dă lenea să fie prietena noastră. Bună dimineața, Anca, mi se pare că ai răcit în sănătoșire. Valentina, îți mulțumesc frumos. Cât pe ce, nu știu dacă e răceală, dar probabil am umblat eu. Am vrut să spun desculță, dar am limerit eu o ploiță, dar mă fac eu bine. Nu scăpați voi de mine. Eu, apropo, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Cum dați de noi? Foarte simplu, dacă o să deschideți aplicația noastră, în general, că nu e a noastră, e a lui Durov, Telegramul, o să deschideți aplicația, o să scrieți acolo la căutare Radio Muzica FM, exact cum auziți. Puteți să transmiteți salutări, mesaje, deci avem de toate, și comentarii, dar și mesaje directe în caz că vă rușinați sau aveți cuiva ceva de spus, vreun of în dimineața asta, unde verde la astea. Să știți că vine în continuare de modă în scucămașa, după aia urmează un bloc scurt publicitar și după aia vedem ce se mai întâmplă prin orașul Chișinău. Cum mergeți voi? Bine sau mai puțin bine la volan? Cu mulți nervi sau mai puțin nervi? Deci de toate, toate le aflați pe parcursul acestei ore. O să fie și horoscopul și niște chestii utile. Deci, welcome to the club, cum s-ar zice. Iată, Mihaela ne scrie: bună dimineața, Anca noastră dragă, am avut un weekend minunat, foarte liniștit, și asta tot datorită ploii de afară. L-am petrecut în familie, am pregătit ceva gustos de mâncare și chiar ne-am odihnit. De obicei în weekend plecăm pe undeva, dar iată, ploaia de zilele astea ne-a oprit acasă. Zi frumoasă și îmbrățișări. Mihaela, îți mulțumesc frumos pentru mesajul tău și voi puteți scrie, apropo, ca și Mihaela, mesaje, comentarii, vă aștept. Deci welcome pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Dar noi continuare vine The Motans cu cămașa.

la căutare Radio Muze FM, exact cum se aude în difuzoarele voastre, și voilà, iată, de exemplu, ne-a și scris Tatiana, cum îmi place mie să-i zic Taniușa, neața, eu astăzi cu energie, oh, ne-a zis, și vă doresc la toți săptămână binecuvântată. Și așa e, pentru că din câte eu cunosc, a început postul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Deci, începe așa, ne strângem curelușa și cum a zis Tatiana, binecuvântată să fie, da? Vă scoateți toată energia rea, o lăsați acolo în urmă și mergem înainte să fim buni, sinceri, frumușei, ne curățim sufletește, da? Hai așa să o facem. Și totodată vreau să mai salut, Vladislav ne scrie: neața, te-am auzit și deja dispoziția este mult mai bună. Weekendul s-a sfârșit privind un serial romantic împreună cu soție. Nici nu am simțit cum a trecut weekendul. Ambii pe treburi. Yeah, ai noștri activi în acest weekend. Chiar mă bucur foarte mult că ați fost alături de cei dragi, că asta e important. Cel mai tare vă încarcă atunci când petreceți cu oamenii care trebuie. Dar eu hai să o dau cu superstițiile pentru această zi de 8 iunie. Ce nu este bine de făcut într-o zi ca asta? Deci, în general, strămoșii noștri ziceau că începe totul cu lucruri simple și clare. Să nu dăm bani cu împrumut luni dimineața. Astăzi, dacă cineva vă sună, mai ales scrocii, ziceți: măi, scrocule, du-te și lucrează, că noi ne ducem să muncim, dar tu, iată, te joci de sunatul, de apelul și multe altele. Apropo, da, atențiune, încă o dată, cine mă aude în difuzoarele voastre, fiți atenți, nu aveți încredere în oameni care vor răul pentru dumneavoastră. Deci nu-i ascultați pe ăștia care vă sună și nu știu ce, suntem de la banca, nu știu, cu tărică. Nu, gata, lăsați-i, lasă să muncească ei, dar să muncească nu așa cum o fac ei prin apeluri și prin escrocherii, dar să iasă la muncă așa cum o faceți voi și strângeți la colțun tot voi și părinții voștri. Asta a fost așa, atenționare printre altele, dar eu continui cu superstițiile. Deci, se credea că ziua de luni se află sub guvernanța lunii, iar aceasta trage finanțele după ea, așa cum face cu apa, deci când e reflux. În plus, strămoșii mai credeau că începe postul cu o pierdere financiară, deci este un semn de două ori mai rău. Iată, de exemplu, germanii, dacă noi ne-am afla și am fi germani, ei ne-ar avertiza în privința unui alt gest făcut într-o zi de 8 iunie, să nu duriți un cuțit în această zi, chiar dacă doriți foarte mult să faceți o bucurie, poate unui prieten, unui cumătru, cuiva foarte apropiat, se zicea că un cuțit oferit cadou taie, separă prietenia sau relația asta bună. Ungurii, iată, de exemplu, v-ar sfătui să fiți atenți la scaune. Dacă scaunul pe care tocmai a stat un oaspete cade după plecarea acestuia, asta este un semn rău. Eu aș spune că e căscat, da. Ungurii aș spune că e un semn rău pentru relația asta, că prietenia sau iubirea cu acea persoană riscă să se mai clatine ca și acel scaun. Da, vă zic că mai... eu aș considera că e gură cască, nu că... că tocmai cineva ceva acolo a vrut. În cele din urmă, mai vreau să mai adaug și despre lene, că cel care în această zi zăbovește prea mult în pat riscă să-și petreacă întreaga luna iunie într-o stare de apatie și moleșeală. Deci ziua de luni cere vigurozitate, spirit așa mai vioi încă de dimineață, iar începutul postului nu face decât să întărească acest lucru, așa că vedeți voi ce faceți. Ce trebuie de făcut? Vă zic mai târziu, dar până atunci prindeți aceste ritmuri de vară și până atunci o să mai revin și eu cu mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, că nu vreau să-mi scape așa printre, am vrut să spun printre deci, de printre taste mesajele voastre, că au venit câteva, trebuie să-mi aduc aminte cele care le-am citit sau ba... Hai să dansăm alături de niște băieți, ba, India, Xcio și Mot.

A fost weekendul frumos și noi am fost la nuntă, dar ieri am recuperat somnul. Acum în drum spre lucru. De la Diana vine acest mesaj. Diana, nu se observă pozitivism. Mi se pare că Diana a scris pe inerție toată treaba asta. Eu vă doresc spor la muncă, da? Să fie un început de săptămână ușurel, frumos și el. Ia uite, soarele ne vizitează. Eu sper că nu ne vizitează, dar o să fie prezent deja. Gata, să se ducă ploile. Ne-am și săturat, multă lume s-a săturat de ploi, dar voi, iată, v-ați bucurat unul de altul. Aici Mihai și Doina Anca, te invităm să primim fotbal. Noi suntem o familie de microbi și te așteptăm în ospeții. Of, nu vă trebuie bătaie pe cap. Bătăi de cap nu vă trebuie. Bun, hai să vedem un pic mai serios, să vedem care e situația pe drumurile din capitală. Și o să începem de la un colț de oraș. Sper să ajung și pe până la altul, să-mi ajungă respirație. Și hai să începem de la Ciocana, iată, pe Nicolae Emilescu Spătaru, intersecție cu Vadă lui Vodă. Acolo circulația este încărcată în acest moment la acea intersecție. La fel se circulă destul de intens și de la cercul cu sens giratoriu spre meșterul Manole, acolo la semafor. Deci o coloană lungă se întinde de mașini. Hai să mai vedem Ciocana cum se circulă, iată, de exemplu, un pic cu dificultate pe Uzinelor, la fel acolo spre cercul ăla care duce și dinspre Lunga Bâcului, iată acolo la cercul cu sens giratoriu se creează îmbuteiaj, aș zice chiar. La fel și dinspre Voluntarilor

în această dimineață. La fel e drumul încărcat și pe Mihai Sădoveanu, la cercul de la Lecu Ruso. Acolo se întinde o coloană lungă de mașini. Să mergem la Rășcani, să vedem cum se circulă. Iată un pic la semafor la Lecu Ruso, intersecție cu Nicolae Dimo. Acolo coloana se întinde, acolo

e aglomerat în acest moment. La fel se circulă nevoios și pe Albișoara, tronsonul cuprins între Vasile Alexandrii și tocmai până la Pușkin. S-a întins o coloană lungă acolo la semafor, se stă în acest moment. Hai să vedem la Botanica. Da.

aceea. Pe Independenței spre Burebista se circulă dance, acolo vedeți voi, dacă puteți să ocoliți, ocoliți, dacă nu. Dar pe Cuza Vodă spre Bulevardul Dacia, deci acolo e înghesuială un piculeț de mașini, la fel dinspre Cuza Vodă spre Sarmizegetusa, acolo la semafor, se creează o coloană de mașini. Hai să vedem zona de sus a Botanicii, Grenoble, dinspre strada Drumul Băciuilor și dinspre Valea Crucii spre Grenoble, acolo se înaintează

Ungureanu la intersecție Iam se înaintează foarte și foarte lent. În acest moment pe Grenoble, chiar la intersecție cu Petru Ungureanu, acolo s-a întins o coloană lungă de

Hai să mergem în centrul Chișinăului să vedem cum se circulă în acest moment. Văd eu dacă mă întorc înapoi dinspre Vadă lui Vodă, la Tudor Vladimirescu, la cercul ăla de la Tutun CTC, la fel e înghesuială în acest moment la 8:36 de minute pe calea...

Enghe suială, nu știu cum, dar vă rog frumos, nu uitați și de semnalizatoare, da? Că le aveți în mașină, fiecare șofer le are, din cât eu țin minte, după regulamentul circulației rutiere.

se circulă nevoios spre Ștefan cel Mare și Sfânt, la intersecție cu Ciuflea, acolo aglomerație în această clipă, dar o să mă întorc un piculeț înapoi la Botanica, că în

gardul Dacia, se merge greu în acea zonă în acest moment. Hai să mă întorc la centrul Chișinăului să vedem pe unde se circulă mai nevoios. Iată, pe strada Bălți. Nu știu cum în Bălți se

mai circulă intens în zona stadionului Dinamo. Apropo, aveți grijă, vă rog frumos, da? În acest weekend o să fie aglomerație acolo. Puteți, în general, să vă lăsați mașinile și să stați acasă.

evitează spre Cercul Sens giratoriu acolo. La fel e traficul dens de mașini și în acest moment la Cercul cu Sens giratoriu Renașterii Naționale Tudor Vladimirescu. De ce revin cu update-uri? Ca să știți pe unde s-o mai ocoliți, pe unde s-o mai virați. Pe Mihai Viteazu spre Ștefan cel Mare și Sfânt și dinspre Ștefan cel Mare și Sfânt, la fel traficul devine tot mai dens în această clipă. La fel se atestă flux îngreunat pe șoseaua Balcani la intersecție cu Liviu Deleanu, Buiucani, dacă mă auziți în această dimineață acolo, e circulația mai nevoioasă. La fel e o flux dens de mașini dinspre strada Mușatinilor spre strada Alba Iulia, acolo.

Costin acolo la semafor, cineva virează, cineva vrea să puce la dreapta, la stânga. Așa. Și clar, lucru e încărcat, circulația. Deci circulația este anevoioasă, circulă, iată, în zona dendrariumului și până la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, spre cercul de la Topaz. Iată, pe strada Ion Creangă s-a întins o coloană începând de la Eugen Coca și chiar până la cercul cu sens giratoriu. Cam asta sunt update-urile din trafic. Nu e rău la 8:40 într-o zi de luni, nu e rău chiar deloc. Dar să știți că și Durlești vă salut, acolo la voi habar nu am ce se întâmplă, nu e colaps, da, e ambuteiaj Tudor Vladimirescu dinspre strada Ștefan Vodă în această clipă, acolo la uzina chimică un piculeț e aglomerat, dar sper că o să ieșiți din Durlești și o să intrați pe Vasile Lupu, dar nu este situația mai îmbucurătoare, pentru că la intersecție cu Visarion Belinski, acum spre strada Vasile Lupu, se atestă flux îngreunat de mașini, s-a întins o coloană lungă. Cam asta e situația. Mai e și încă un update dinspre strada Universității spre Alexei Matievici, la fel se atestă flux îngreunat, s-a întins o coloană în acest moment. Spor la șofat, nu uitați de semnalizatoare, da, că le aveți.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Meteo.
1: Astăzi, 8 iunie, vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cu perioade însorite și precipitații slabe, izolate. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, iar pe alocuri se vor semnala averse de ploaie ușoară. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
0: Meteo. Публичитате.
2: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
3: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
8: Atunci merită să știi! Assam Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
9: Assam Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
8: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
9: Sau caută Assam Excav.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 0799-95-9195.
10: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

și să vă înconjoare oameni care vă iubesc și vă respectă și să faceți lucruri care vă fac fericit. Iată așa, un mesaj pentru Sergiu și încă o dată un sincer la mulți ani și după cât te înțeleg, ești gemeni, dragă Sergiu, și începem horoscop.

viețile și obiectivele încă de dimineață pentru a nu arata cele mai bune ocazii. Și atenție, graba este complet interzisă azi pentru voi. Dar pe plan personal pot apărea mici nori din cauza unei gelozii complet nefondate, așa că respirați mai adânc. Pentru

acasă și colegii sunt gata să sară în ajutor la orice pas. Plus că astrele prevăd cadouri, favori și surprize frumoase. Vreau să fiu astăzi prietenă cu rac. La lei, dimineața s-ar putea să înceapă cu câteva mici ieșiecuri sau momente de stres.

aduce victorii mari și succese romantice care vă vor face să uitați de toată tensiunea. Fecioarele, în schimb, ar face bine să amâne proiectele noi dacă nu se simt 100% pregătite. Ziua însă este perfectă pentru planificare, strategii pe termen lung și contacte utile, iar în dragoste, unele fecioare primesc a doua șansă pentru o poveste din trecut. De data asta aveți grijă să nu mai repetați vechile

închem și prima parte cu scorpionii, că o să revin și cu partea a doua. Ei s-ar putea ca unele așteptări de la job la scorpioni să nu se împlinească, ceea ce va aduce o mică dezamăgire. Nu acționați din impuls, dar priviți imaginea per ansamblu pentru ca să vedeți unde s-a greșit. Și atenție sporită și la finanțe, deci planificați cumpărăturile mari cu mare grijă. Iată așa, vine în continuare WhatsApp lângă tine. Mă, ce piesă frumoasă, delectați-vă cu ea și după aia revin și cu partea a doua a horoscopului.

sunt de-a dreptul reușite, ajungeți la un numitor comun cu oricine extrem de ușor. Chiar dacă porniți de la o mică critică adusă cuiva cunoscut, aveți tactul necesar să transformați totul într-o discuție constructivă. Farmecul vostru e pur și simplu de neegalat, atât în afaceri cât și în dragoste, unde vă așteaptă surprize tare plăcute. Continuăm cu capricornii. Secretul zilei este să treceți cu calm peste o dimineață ceva mai stresantă. Succesele mari nu vin peste noapte, așa că acceptați ritmul lucrurilor. Dacă apar mici certuri dimineața cu cei dragi, nu le dați importanță, că până în seară totul o să fie uitat, mai ales dacă vă măsurați cuvintele la nervi. La vărsători, astrele vin cu avertisment. Evitați cu orice preț conflictele cu colegii la prima parte a zilei, pentru că circumstanțele nu sunt de partea voastră. Dacă vă certați, riscați să rămâneți singurei cu toate sarcinile, ceea ce o să vă încetinească munca, dar după amiază devine mult mai productivă și aduce întâlniri interesante, chiar dacă pe plan romantic lucrurile sunt un pic în așteptare.

destul de intransigenți, deci ocoliți discuțiile în contradictoriu. Continuăm cu berbecii, unde la ei bunul simț o să-i ghideze dimineața. Creativitatea preia controlul după amiază, deci să priviți micile probleme cu filozofie, pentru că aveți tendința să exagerați, iar o abordare originală o să vă ajute să întoarceți orice situație în avantajul vostru. Însă, atenție în amor, deci pasiunile intense vă pot împinge la gesturi pripite. Și e clar, lucrul punem punct cu taurii, că am reușit. Pentru care această zi de luni este pur și simplu perfectă pentru orice început, deci noile proiecte o să vă ajute să vă demonstrați abilitățile în fața șefilor și a colegilor, iar taurii singuri pot să lege conexiuni extrem de interesante, iar cei care sunt deja într-o relație ar face bine să ofere mai multă atenție partenerului și rodilor mai în vârstă. Iată așa, dragi tauri. Deci un început de săptămână cu oportunități mari pentru toate zodiile. Îmi place, e pozitiv la toți, trebuie să fiți pe aici colo foarte atenți. O să revină în

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Facturile la energie ar putea deveni complet digitale în următorii 5 ani. Anunțul a fost făcut la Moldova Digital Summit 2026 de către secretarul de stat al Ministerului Energiei, Carolina Novac. Potrivit autorităților, modernizarea sectorului energetic prevede instalarea contoarelor inteligente care vor permite citirea consumului la distanță și emiterea facturilor pe baza datelor reale. Consumatorii vor putea urmări în timp real consumul de energie și vor avea acces online la serviciile furnizorilor. În paralel, sunt dezvoltate mai multe sisteme digitale pentru monitorizarea consumului și producției de energie, inclusiv integrarea surselor regenerabile. Ministerul Energiei susține că digitalizarea va contribui la o gestionare mai eficientă a rețelelor și la identificarea mai rapidă a pierderilor din sistem. Totodată, autoritățile afirmă că securitatea cibernetică va rămâne o componentă esențială a procesului de modernizare. Republica Moldova a realizat 28 din cele 30 de reforme prevăzute în cadrul planului de creștere susținut de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de către Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit oficialului european, progresul înregistrat a permis accesarea peste 500 de milioane de euro din fondurile europene. Totodată, implementarea reformelor planificate pentru anul curent ar putea aduce Republicii Moldova încă 528 de milioane de euro. Marta Kos a precizat că etapa de pregătire tehnică pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost finalizată și a apreciat ritmul de implementare a reformelor. Comisarul European a menționat că următoarea etapă depinde de continuarea măsurilor asumate în procesul de integrare europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: În primul rând vă zic bună dimineața, 99 minute la ceas, vă salută Anca aici pe Muzef, în fata de la microfonul roz, care are teme de la 9 la 10, de luni până vineri, vă tot bate la cap, hai să vorbim, dar să știți că eu vă văd că nu vrea lucra, astăzi ați dat-o în lene, dar recunoașteți, vă rog frumos, asta și nu vă salvează nici a doua cafeluță și nici a treia, dar vedeți, apropo, cu doza, da, de cofeină, nu treceți măsura, că apoi inima o să bată mai ceva ca la iepuri. Dar astăzi noi trebuie să fim oameni, nu iepuri. Deci astăzi m-am gândit eu, oare ce, despre ce să discutăm? Dacă vineri am fost noi obrăznicuți toți pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, acolo la discuția noastră, ne-am și comparat, ne-am și lăudat, am făcut complimente la partenerii noștri.

Dar eu știu și familie, așa cum ne-au scris și ascultătorii noștri, care o să privească acest campionat împreună, și picii, și mari, și soții, și soțiile. Dar există așa momente în care cu cât mai mult cunoști omul, cu atât mai tare îți pui mâinile în cap. Pentru că se zice că într-o relație trebuie să accepți omul așa cum este. Și da, sună frumușel această frază, foarte ușor sună și de la Anca aici, de la microfonul roz. Dar până descoperi ce hobby-uri are partenerul tău. Deci la început vezi așa un om simpatic, atent, interesant, dar după care afli că se uită la meciuri 4 ore la rând. Da, vine și campionatul mondial de fotbal, dar nu doar fotbal, nu luăm doar în calcul fotbal, că mai sunt și alte hobby-uri. Sau că pleacă

chestii îi adună prin casă. E important să nu aibă, nu știu cum, cum îi spune, boala asta care aduni de pe de peste tot niște lucruri și odată o să-mi drăbiască, lasă stea și așa se acumulează multe obiecte inutile prin casă. Dar nu despre asta, nu despre obiceiurile astea mai răuțe, dar despre hobby-uri astăzi vorbim. Și uite că, cum am zis, începe adevărată poveste de dragoste, că aici e momentul în care încerci să înțelegi ceva ce nu ai fi înțeles niciodată nici pentru tine. Pentru că, da, ai noștri uneori au hobby-uri mai de ochiate sau hobby-uri pe care noi nu le înțelegem. De aia am o temă care sună în felul următor. Ce hobby sau pasiune a partenerului acceptați cu greu sau v-a luat mult timp să o acceptați? Asta mă interesează. Eu vreau să înțeleg lucrurile astea și chiar vreau să dați cu destăinuirile, cu ofurile, cu nervii. Și apropo, aveți opțiunea comentarii, dar aveți și opțiunea mesaje directe și puteți să scrieți și incognito, da? În caz că, iată, vreți să vă spuneți nervul, să vă jeluiți pe

voastre. Deci am o temă care sună așa: ce hobby sau pasiune a partenerului acceptați cu greu sau v-a luat mult timp să o acceptați? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Acum dați de noi, pur și simplu dacă deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici în microfonul roz și postarea cu am o temă. Deci welcome, hai să ne spunem ofurile, hai, dar poate invers, v-a luat

0: publicitate.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: În aplicația McDonald's ai Super Combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am o temă, am o temă. De la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Anca nu vă dă

Pentru că știți că mult contează gândurile pe care le expuneți voi acolo prin comentarii, mesaje. Apropo, puteți lăsa nu doar comentarii, dar și mesaje directe în caz că vă rușinați sau nu vreți să vadă șefii sau colegii că ne scrieți. Puteți rămâne și incognito. E de ajuns să scrieți: Anca, te rog frumos, nu citi numele meu. Și azi chiar e undă verde și la mesajele astea incognito, pentru că am și o temă interesantă. Deci vreau să

persoanei iubite mai învățăm să le acceptăm, să le respectăm și uneori chiar să facem parte din aceste hobby-uri. Deci chiar vreau să participați la discuție, să ne spuneți ce hobby sau pasiunea partenerului au acceptat.

la inimă. Așa mi-a zis. Privirea serialelor în timpul gătirii bucatelor și petrecerea majoritatea timpului la bucătărie mă doboară. Asta zice Vladislav. Totuși, bucatele sunt excepționale, dar uneori am nevoie să fie alături și să privim împreună, da, am înțeles eu, seriale. Totuși, acest lucru deja s-a petrecut în weekend, aș dori mai des. Vă uitați la filme, da? Da, interesant.

soția l-a gătit bucate. Da, eu înțeleg că vă plac bucatele soțiilor, mamelor și așa mai departe, dar puteți să vă delectați de câteva ori comandând ceva și iată timpul pe care îl petrece soția.

comentarii, dar și mesaje directe. V-am spus că pot rămâne și incognito aceste mesaje. Ce hobby sau pasiune a partenerului acceptați cu greu sau v-a luat mult timp să o acceptați? Deci cam asta e subiectul la care vă invit să participați la discuție. Deci intrăm așa în contact, că pentru asta mai e și radio, că nu e doar să vă vorbesc niște chestii mișto, utile, pe care să le implementați zi de zi, dar câteodată să vă

hobby-ul comun al vostru. Da, și asta. Dar eu, să știți că vă delectez în continuare cu o piesă care ieri seara, da, stai tu un weekend așa frumos și el, cu minții el, și parcă nu trebuie să apară nimic nou. Și aici vine o

într-adevăr, e o piesă de milioane, de milioane probabil și costul, aș zice, și de milioane și ca valoare și ca sens, că e frumoasă această melodie. Analog vine de la Delia în continuare, dar voi, dacă sunteți curioși cum sună și varianta aia simfonică, dați repejor căutare pe YouTube și delectați-vă, ascultați, dați mai tare în căștile voastre sau în difuzoare și primiți plăcere. Și știți când există așa momente în filme

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: Da, am o temă la voi de la o lune, de la 9 la 10, în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muzafem. Anca va

să o acceptați, că știți că există așa două etape într-o relație. Prima, ce mi-e om minunat, am întâlnit, dar a doua e ca stai puțin. De ce are nevoie de 17 unde ți-e 34 de șurubelniță sau de vreo 3 ore și ceva să privească un meci de fotbal, da? Și acum nu zic doar de bărbați, că și fetele au hobby și pasiuni mai de ochiate. Dar, pentru că atunci când ajungi să cunoști cu adevărat un om, îl descoperi și cu tot cu pasiuni. Unele sunt mai ușor de

așa. Dar tema noastră sună: ce hobby sau pasiune a partenerului acceptați cu greu sau v-a luat mult timp să o acceptați? Aici Mihaela, ascultătoarea noastră, scrie așa: soțul meu nu are hobby-uri care să mă enerveze, dar în schimb adoră să pescuiască. Dar pescuitul, da, în general pescuitul e sport. Dacă nu știți, sunt unii care o fac pentru scop sportiv. Deci merg la campionate, cine și ce prinde, cât prinde. Și ai noștri sunt campioni, nu știu, prin Europa, pe undeva, dar sunt campioni. Țin minte că am văzut așa niște știri. Și Mihaela ne zice că ce vrea să zică, că ea nu a fost mereu cu el la pescuit. Înainte de bebe mergeau dimineața de vreme, dar acum de când au bebeluș acasă, mergem împreună doar cu un pic mai târziu. Ah, fain! Și îmi place

așa, 2 în 1. Și metaforic și la propriu. Interesant, da, frumușel aveți hobby de familie. Eu cunosc familiei care mai și, știți, fac diferite chestii. Am un prieten care a zis că pentru prima dată a încercat, un an în urmă, cam un an, doi, a încercat să croșeteze, pentru că fetița lui trebuia să croșeteze și ea, să înceapă, să ofere, nu știu, chestiuțele aia la liceu, la școală sau ce mai fac acum în această perioadă, în clasele primare, se mai fac lucruri de genul handmade, una alta, pentru că el mi-a zis că, bă, niciodată nu am crezut, dacă cineva îmi zicea cu mulți ani în urmă că am să încep să pletez, să croșetez, zicea că sunt nebun, dar uite ce nu faci de dragul celor dragi sufletului tău, de dragul celor pe care îi iubești. Frumos, frumos de tot. Iată, cineva merge la pescuit, cineva, iată, se învață să croșeteze, da? Cineva ia cu, după el, niște plapumă. Asta în caz că e frig undeva, pe la stadioane de fotbal sau nu doar stadioane de fotbal. Poate mergeți să priviți un volei, că mai e și un obicei frumos. Am și

de fotbal, dar și la alte sporturi. Sporturi avem destule, avem și palme destule, avem și, am vrut să spun voce destulă, dar după câte auziți cam astăzi voce ioc. Dar da, puteți în general să vă creați un hobby la doi, un hobby noi, nou la doi, și asta tot ar fi probabilitatea mare. Deci haideți cu de

0: demon de ăsta veritabilă, scorpioancă, cam griu cu, cu răbdarea. Da, cu răbdarea treci marea, dar nu și pescuitul. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Mass FM, să ne ziceți ce hobby sau pasiunea partenerului acceptați cu greu sau v-a luat mult timp să acceptați, iar noi o dăm cu Grand Error și Antonia Levitate.
1: Am o temă.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 iunie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 27 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Jetour X50» от 14 900 евро. Jetour.md. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
4: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
5: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковини, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

0: temă cu Anca.
1: Da, am o temă astăzi la voi care sună așa: ce hobby sau pasiunea partenerului acceptați cu greu sau v-a luat mult timp să acceptați? Pentru că știți voi bine, se spune că dragostea totuși e acceptare, dar nimeni

unui lac. Deci și la început recunoaștem așa sincer cu unele pasiuni ale partenerului. Mi se par complet inexplicabile. Chiar și ascultătoarea noastră Mihaela, am și zis că nu știu dacă o să fiu gata, că nu am răbdare să merg la pescuit, că Mihaela noastră s-a alăturat soțului și acum e un hobby

Și Mihaela ne zice că la început nici eu nu aveam răbdare și mă enervam, dar am mers cu el câteva ori și am văzut că cu cât drag și entuziasm pescuiește și de atunci am înțeles că contează foarte mult să ne respectăm plăcerile. Suntem diferiți și efectiv ne relaxăm în moduri diferite, dar ceea ce îl bucură acum cel mai mult e că crește un viitor pescar. Nu știu cum tu nu ai răbdare, că soțul meu tot e scorpion și are foarte multă scuze pentru romanul scris. Da, nu e nimic, mie îmi plac.

exemplu, Olesa ne scrie, Anca, te salut. Soțul meu, de exemplu, are un hobby, îi place să prepare cocktailuri. Deci a participat chiar și la câteva masterclass-uri dedicate preparării cocktailurilor. Acum, la orice petrecere organizată acasă, el este responsabil de băuturi. Interesant! E 2 în 1. Puteți să vă delectați toată gașca cu acest hobby a soțului tău, dragă Olesa. Bravo lui! Și mai e un mesaj. Soția mea, de exemplu, în timpul liber pictează pe numere. Eu, sincer, nu prea înțelegeam care este farmicul picturii pe numere, adică găsești cifra corespunzătoare și colorezi spațiul respectiv. Pentru mine, pictura a însemnat întotdeauna altceva, să lași imaginația să te ghidezi, să pui pe pânză ceea ce vezi, ceea ce simți, să trasezi liniile cum vrei, unde vrei și să alegi culorile care vrei. Dar în așa mod, mi-a zis că se calmează și mi-a zis că și-a dorit mereu să picteze, dar nu și-a realizat acest vis. Acum cumpărăm picturi și apoi le admirăm pe pereții casei. Iată, ce nu faci de dragul persoanei iubite? Frumos! Eu doar vreau să vă mulțumesc tuturor celor care sunt cu noi pe frecvență aici, pe Muz FM, care participă la discuții și astăzi chiar am avut o temă așa de la o luni, nu tare ha-ha-hi-hi și nici nu tare relaxantă, da, așa, ca să vă țin și pe voi din strâns, ce hobby și pasiuni a partenerilor voștri le acceptați cu greu sau v-a luat mult timp să le acceptați. Și da, eu am înțeles un lucru frumos despre relațiile voastre, despre ai voștri dragi sufletului, că nu ne îndrăgostim de vreo versiune așa perfectă a unui om, ne îndrăgostim de omul întreg, cu obiceiurile lui, cu pasiunile lui, cu hobby-urile pe care de la început poate nu le înțelegem. Da, asta e iubirea. Iubirea nu înseamnă să vă placă aceleași lucruri, dar înseamnă să mai și spui câteodată că nu aș face asta niciodată, dar mă bucur că asta te face fericit. Și cineva se alătură acestei pasiuni, cineva ba, dar la urma urmei nu pasiunile identice țin oamenii împreună, dar respectul pentru diferențele dintre ei, așa cum a zis și ascultătoarea noastră, dragă Mihaela. Îți mulțumesc frumos, dragă Mihaela, vă mulțumesc tuturor pentru aceste mesaje drăguțe pe canalul nostru de Telegram. Vă rămâneți cu mine pentru că mai petrecem 2 ore împreună.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Mai mulți agenți economici vor fi obligați să accepte plăți cu cardul începând cu 1 iulie 2026. Anunțul a fost făcut de către Serviciul Fiscal de Stat, care avertizează că nerespectarea noilor reguli poate fi sancționată cu amenzi de până la 6.000 de lei. Obligația se aplică unităților comerciale și prestatorilor de servicii care au înregistrat anul trecut venituri de peste 500.000 de lei prin intermediul echipamentelor de casă și control. Comercianții vizați trebuie să ofere clienților posibilitatea de a achita fără numerar prin servicii de plată autorizate de Banca Națională a Moldovei. Sunt exceptate unele categorii de subdiviziuni din mediul rural, precum și organizațiile de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut. Respectarea noilor prevederi va fi verificată de către Serviciul Fiscal de Stat, care va aplica sancțiunile în cazul încălcărilor constatate. Guvernul estimează cheltuieli de aproximativ 5 milioane de lei pentru asistența medicală acordată solicitanților de azil din țara noastră. Măsura este inclusă în cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2027-2029. Autoritățile pregătesc un nou regulament care va stabili procedura de acces la servicii medicale și va armoniza legislația națională cu standardele Uniunii Europene. Potrivit proiectului, solicitanții de azil vor putea beneficia de asistență medicală prin adresare directă la instituțiile medicale. Persoanele cu necesități speciale vor avea acces și la tratamentul de bază al bolilor, iar copiii vor primi servicii medicale în aceleași condiții ca minorii cetățeni ai Republicii Moldova. Serviciile vor fi finanțate din bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu posibilitatea atragerii de granturi și donații. Proiectul se află în consultare publică și ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy,
2: dacă asculti frecvența Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md, da, confirm asta, vocile astea nu în zadar, vă zic că ne străduim să vă facem diminețile să fie mai easy, dacă chiar și pe parcursul zilei o să fie totul busy, mai ales într-o zi de luni. Dar vă salută, apropo, Anca Fata de la microfonul roz, 10 și 9 minute la ceas. Și această oră de la 10 la 11 în fiecare zi de luni, iată cât timp voi vă vedeți de ziulica voastră, undeva în lume se mai lansează vreo mașină nouă, se bate vreun record, mai apare vreo tehnologie de asta neașteptată sau cineva transformă vreo idee nebună în realitate, că mă uit eu la toate mașinile astea noi, mai ales în zona asta de Asia, deci China se apucă să facă niște mașini parcă din filme de astea science fiction. Deci despre asta e această oră, ora auto, deci o oră în care eu am adunat cele mai interesante noutăți din lumea mașinilor și o să le povestesc așa simplu pe înțelesul tuturor aici în cadrul matinalului nostru Easy Busy. Așa că faceți-vă comod, da? Lângă difuzoare sau în căști, în caz, nu știu pe unde ne ascultați. În orice caz, să vedem ce mai mișcă lumea auto. Da, până mai și vedem, adică eu o să văd, dar voi o să auziți. Vine în continuare Andia cu Aș fi iubit-o pe frecvențele Muz.

0: publicitate.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget.

0: Resos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASM Excav.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

nostru Easy Biz în fiecare luni de la 10 la 11. Și aici gigantul german Volkswagen vine cu noutăți interesante pentru toți cei care iubesc SUV-urile mari, impunătoare, pentru că ei au dezvoluit noul model Atlas, cunoscut și ca Teremont, chiar dacă actuala generație se pregătește de o transformare completă la mijlocul anului viitor, totuși constructorul a decis să-i ofere și un upgrade tehnic, dar și estetic, super modern, acuși vă zic detalii. Cea mai mare noutate se află sub capotă. Crossoverul a primit un nou motor turbo de 2 litri care dezvoltă acum 282 de cai putere, cu 13 cai mai mult decât versiunea anterioară. Și partea cea mai bună e că pe lângă plusul de putere

Renault-ul motor o să promită și o eficiență mult mai bună la consumul de combustibil. Dar la exterior, v-am zis că sunt nebunatici toți cei care se apucă să facă upgrade la mașini. Deși își păstrează liniile unghiulare pe care le-a avut și masive, dar vine cu blocuri optice modernizate, deci vine o bandă LED așa dublă, mărșoară, care traversează întreaga grilă frontală și prize de aer noi sub faruri, deci în timp ce spatele mai primește și un eleron mai mare și stopuri subțiri unite tot prin tehnologie LED, deci o să fie doar din LED făcut. Interiorul e la fel de rafinat, deci pentru un aer mult mai luxos, acolo o nouă iluminare ambientală pe bord și pe uși, dar piesa, da, cea care face totul de rezistență, cum s-ar zice, este ecranul tactil uriaș de 15 inch. Deci modelul vine standard cu haion electric, pilot automat, adaptiv inteligent și airbag central pentru siguranță maximă. Deci o mașină masivă, mai puternică, o să devină și clar mai tehnologică într-un fel sau altul. Deci upgrade serios pe cinste făcut de germanii de la Volkswagen, care o să aducă mai multă putere, rafinament pentru un drum mai lung, asta în caz că vă interesează. Despre toate astea, din câte înțeleg, o să fie cunoscut mai târziu, detaliile când e lansare una alta, despre care clar lucru o să vă vorbesc la ora auto de la 10 la 11 în cadrul matinalului nostru în fiecare zi de luni, dar noi continuăm cu reginele popului, una care a fost regină și o să rămână regină și alta care devine. E pe cale. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love în continuare.

Bine, vă salut, bonjour, mon ami. Dar noi continuăm ora noutăților auto, deci rămânem în zona mașinilor, încă și mașinilor de lux. Doar că ridic ștacheta, vorba aceea, de la crossover-ul de zi cu zi, la nivel de cursă de Formula 1 și la niște facturi care pur și simplu te lasă fără ca să mai respiri. Deci, oameni buni, dacă vi se părea scumpă revizia la mașina voastră, stați să auziți ce înseamnă să deții o hipermașină Mercedes AMG One. Deci, un monstru pe roți cu motor de Formula 1, construit într-o ediție extrem de limitată, dar foarte limitată. Deci, casa de licitații Sotheby a scos recent la vânzare un exemplar într-o culoare verde rară, dar atenția tuturor a fost atrasă de altceva, nu de culoarea asta răruță, drăguță, dar de un document din mapa mașinii, deci factura pentru prima revizie programată. Deci, pentru o mașină care a parcurs doar 185 de kilometri, proprietarul a trebuit să achite suma de 43.700 de dolari. Deci, da, auziți bine, cât prețul unei mașini noi de zi cu zi. Și aceste rapoarte arată că revizia a durat numai puțin de 80 de ore de muncă, adică echivalentul la vreo 2 săptămâni întregi de lucru pentru un mecanic. Da, de ce a durat atât de mult? Pentru că mașina este atât de complexă în sine, încât pentru a schimba niște filtre simple sau uleiul, pe care noi putem și singur să schimbăm, mecanicii trebuia să dezasambleze, deci manualul, o mare parte din caroserie, și în plus verificarea sistemelor hidraulice de înaltă presiune, cum este eleronul, spate activă, cere o precizie, cum s-ar zice, chirurgicală, ca să nu mai apar defecțiuni catastrofale. După aia să nu-mi meresc în îmbuteiaj acest bolid. Aha, la suma asta, aha, chiar că. Deci e o bijuterie tehnologică pentru care trebuie să ai și un cont extrem de plin, da? Și cu multe zerouri. Și chiar după ce ai cumpărat-o de la această licitație. Dar, de la ingineria asta, complicată pentru mine, că nu pricep în inginerie, e ușurică pentru cei care pricep. Trecem la ce eu știu mai bine. La vorbit, dar nu, că gata, nu o să mai vorbesc, o să facem o pauză. Da, la tăcut, că și asta o fac când trebuie, tac. Vine Juno cu ochii ăia în continuare și apoi mai vin cu ceva interesant din lumea auto. Moose FM.

Ну иди ко мне, сей еще мерзнешь.

trecem la ale noastre mai fervințele, noutăți din lumea mașinilor, dar acum o să vă zic și de mașini electrice. Deci o premieră de la Škoda, care vine să sperie concurența din America. Deci cehii de la Škoda au lansat un SUV electric de mari dimensiuni numit PIK. Este la fel de mare ca un Kodiaq, dar are un mare avantaj, că are o aerodinamică de mașină de sport. Deci inginerii au modificat multe piese pentru ca mașina să taie aerul mult mai ușor. Au redesenat bara din față, deci din față arată altfel. Au mai pus eleroane la roți, capace speciale pentru geante. Și șeful acestui proiect spune că această formă modernă are trei mari avantaje. Deci bateria ține mai mult, este mai mult liniște în mașină și oglinzile nu se mai murdăresc în mers. Deci noul PIK, acest model, va fi cea mai mare mașină electrică din istoria Škoda și va putea parcurge peste 585 de kilometri cu o singură încărcare. Deci modelul o să fie complet lansat pe piață în a doua jumate a acestui an 2026. Deci, dacă așa pe scurt, o mașină puternică, inteligentă și silențioasă. Băiții așa și-ar dori doar la mașini să fie. Care o să cucerească curând șoselele. Nu știu dacă o să apară la noi, dar iată, vă zic ce a apărut pe piața internațională. Ce va apărea, mai bine spus. Și de la tehnologie, de la cehi și de la mașini puternice, inteligente și silențioase, trecem și la muzică. Că îmi place, îmi plac trecerile astea, să vă fac așa un intro. Pentru că o să vină la fel o colaborare internațională, perfectă pentru această zi de luni, pentru că în acest moment se aud Naked și Arden Jones și Looking for Something.

matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM, pentru că vreau să fie atenți cei care sunt pasionați de viteză, pentru că Audi a prezentat oficial înlocuitorul legendarului model R8, deci vreau să vă fac cunoștință cu Audi Nuvolare, deci o super mașină botezată după un celebru pilot de curse. Nemții s-au aliat cu cei de la Lamborghini și au creat, iată, un model hibrid din fibră de carbon care va fi produs în doar 499 de exemplare. Nu puteau 500, 499, dar unul unde? Deci sub capot o să fie o adevărată uzină, deci un motor pe benzină V8 combinat cu 3 motoare electrice, dar împreună acestea o să dezvolte o putere de 987 de cai putere, deci performanțele chiar sunt uimitoare, prinde 100 de km pe oră în doar 2,6 secunde și depășește o viteză maximă de 350 de km pe oră. Deci pentru ca să rămână stabilă pe șosea la aceste viteze, mașina are tracțiune integrală și o eleron în spate care se reglează singur el, deci șoferii vor avea la dispoziție 5 moduri de condus, inclusiv setări pentru pistă, iar frânele sunt extrem de puternice, din carbon ceramică. Da, dacă vă interesează interiorul, la interior totul este simplu, modern, clar, lucru cu scaune sport, ecrane de ultimă generație și șeful celor de la Audi a declarat că iată, această mașină o să ofere emoție pură și, nu știu, îl credem pe cuvânt sau ba, dar nu o să mă uimesc că din 499 de exemplare, unul o să-l vedem prin Chișinău. Chiar nu o să mă uimesc. Deci, iată așa o mașină legendară care schimbă regulile jocului în lumea tehnologiei și a vitezei. Iar noi de la mașini mergem la muzică, la fel la o colaborare internațională, dacă ăștia o dat-o cu internaționalul și colaborările. Eu zic să sune David Guetta, A Lock, Stick, A Figure, Run, Run, River.

0: spor la muncă și care ne ascultă pe muzfm.md. Dar cu asta gata, am ajuns la final de oră, la finalul orei despre automobile. Deci v-am adus ce e mai nou, ce este interesant, ce merită de urmărit în lumea mașinilor. Deci gata, mi-a făcut datoria. Deci lunea viitoare de la 10 la 11 iarăși vă aduc ultimele noutăți din ultima săptămână, alte povestioare aduse aici pe frecvență. Dar până atunci, clar lucru, drumuri bune, să aveți parte de vești frumoase și cine știe, poate ați prins acolo vreo denumire și vă puneți ca vis, ca realizare, ca scop să o procurați și să o băgați. Bun, nu să stea în garajul dumneavoastră după ani de zile să o scoateți la licitație, dar să mergeți. Important este să avem drumuri bune, da. Și pe final vine Sore cu Gust. Nu știu dacă aveți gust de ducă, dar o să vină pe frecvență Gust de dor muzical chiar în acest moment.
1: This is Muz FM. Muz FM.

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Călătoriile cu autobuzele și microbuzele interraionale s-au scumpit din 5 iunie. Agenția Națională Transport Auto a publicat noile tarife plafon provizorii pentru transportul rutier regulat de pasageri. Astfel, pentru cursele interraionale, tariful maxim este de 1 leu și 4 bani pentru fiecare kilometru parcurs de către un pasager. Pentru cursele operate cu vehicule de confort superior, tariful ajunge la 1 leu și 3 bani pe kilometru pentru categoria 1 și 90 de bani pentru categoria a doua. În transportul raional, tariful plafon este de 1 leu și 2 bani pe kilometru pentru categoria a doua de confort și 1 leu și 15 bani pentru categoria 1. Noile tarife au fost stabilite de către ANTA și sunt aplicate în contextul majorării costurilor de operare invocate de transportatori. Agenția precizează că acestea au caracter provizoriu și sunt valabile începând cu 1 iunie 2026. Populația Republicii Moldova continuă să scadă, însă într-un ritm mai lent. La 1 ianuarie 2026, țara avea 2.365.600 de locuitori, cu aproximativ 22.900 mai puțini decât în anul precedent, arată datele Biroului Național de Statistică. În 2024, declinul a fost mai accentuat, de circa 27.000 de persoane, ceea ce indică o ușoară încetinire a depopulării. Statisticile sunt bazate pe populația cu reședință obișnuită, adică persoanele care locuiesc efectiv în țară, fără a include cei plecați temporar sau stabiliți în străinătate pentru mai mult de un an. Migrația rămâne principalul factor al scăderii populației, urmată de sporul natural negativ. În 2025, în Republica Moldova s-au născut aproximativ 22.100 de copii și au decedat peste 32.000 de persoane. De asemenea, soldul migrațional negativ a contribuit cu circa 12.900 de persoane la reducerea populației. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Da, ce început de oră, Tupac. Când s-a mai auzit la noi pe la radio-uri Tupac aici în Moldova? Da, asta se întâmplă. 11 și 9 minute la ceas. Voi sunteți pe Muz FM. Alături de voi sunt eu, fata de la microfonul roz, Anca. Îmi spune, în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Și vă spun mai detaliat ce se întâmplă această oră, de la 11 la 12, în fiecare zi de luni. Noi în fiecare zi aflăm o mulțime de lucruri, dar cât de des aflăm ceva care ne ajută să ne simțim mai bine? Pentru că în fiecare luni, iată, la această oră, vreau să faceți loc exact acestor lucruri. Deci o oră de health, o oră în care eu descoper noutăți din lumea sănătății, niște sfaturi practice, răspunsuri la întrebări pe care poate nici nu știam că le mai avem. Deci sunt întrebări care, iată, răspunsurile la aceste întrebări pot să vi le aduc eu pe parcursul acestei ore. Deci cu vorbesc simplu, fără limbaj complicat, fără teorii greu de descifrat, doar așa, informații interesante, utile, pe înțelesul tuturor și care se pot implementa în viața de zi cu zi. Deci eu o să vă însoțesc prin această călătorie către mai multă grijă pentru noi și pentru sănătatea noastră. Și haideți doar să dăm startul acestei ore și dăm start fericit alături de Rareș, care ne și cântă și spune, deci validează treaba asta, cel mai fericit de pe pământ vine în continuare pe frecvența Muz FM.

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Publicitate.
2: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil

0: 0610 86 30 sau caută Asemex Cav.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

10 minute se aude pe Muz FM. Și eu trec la ale mele, la starea voastră de bine, la starea noastră de bine a tuturor. Este zi de luni în calendare, în caz că nu vă amintiți, vă amintesc eu de acest moment, 8 iunie. O zi în care rețeaua noastră de productivitate pornește la turații maxime, da, după așa un weekend liniștit, mai lenos, că au dat ploile peste noi, da, am zis eu hop și iată, poftim, când am deschis meteo să văd următoarele zile, m-am cam speriat.

An în care noi cădem zilnic, ba chiar și eu, recunosc, normalizarea oboselii, deci oameni buni, noi trăim într-o lume în care să fii epuizat și ocupat în permanență a devenit un fel de, nu știu dacă medalie de onoare pentru asta se dă, da, și o dovadă a eficienței. Deci psihologii trag un semnal de alarmă mare că oboseala cronică nu este o normă, ci primul pas spre burnout. Și ca să nu ajungeți voi la burnout și să nu ajung nici eu la burnout, specialiștii au identificat niște semne clare că munciți mult prea mult și că organismul vostru strigă după ajutor, dar noi nu auzim.

Și primul și cel mai grav semn este oboseala, care persistă chiar și după ce v-ați odihnit, da? Există și așa ceva, nu știu dacă ați trecut prin așa chestii. Deci poți să dormi tu 8 ore, să ai un weekend liber, dar te trezești la fel de stors de energie, pentru că psihicul nu se mai poate regenera complet. Da, un al doilea semn este scăderea concentrării, deci sarcinile simple vă dau de două ori mai mult, vă iau mai mult timp și de două ori mai mult bătăi de cap. Deci greșelile se mulțesc și noi încercăm să compensăm muncind și mai multe ore și astfel intrăm într-un cerc de ăsta vicios, încă și periculos. Apar și schimbările emoționale, deveniți voi și eu mă uit și după mine, iritabili din nimicuri, sensibili la detalii banale, oboseala asta instantă din cauza interacțiunilor sociale și când munca, care înainte vă plăcea, da, vouă și mie, începe să pară doar așa, o covordă mai grea și își pierde și sensul și clar că resursele noastre sunt pe zero și aici, specialiștii, ne reamintesc că odihna nu este o pierdere de timp, că mulți cred că e o pierdere de timp, că mai avem de trăit puțin și trebuie să încercăm de toate și să luăm cu asalt viața. Dar totodată odihna nu e nicio slăbiciune, da, o resetare conștientă în care psihicul își mai schimbă viteza, da? Aveți grijă la viteză cei care stau la volanul mașinii. Deci psihicul are nevoie ca să se mai refacă un pic, deci învățăm împreună să trasăm o linie între job, viața personală și odihna, da? Și organismul nostru, că e una să ai tu succes în job și succes în viața personală, dar dacă organismul zice papa, nu e nici una, nici alta. Deci, da, e alarmă, semnal de alarmă, e un articol, e un studiu internațional, deci nu, să nu vă pară că doar zic de Republica Moldova, nu, per general în toată lumea asta mare. Și acum aveți grijă la productivitatea voastră pe parcursul acestei amiezi, da, urmează și un prânz, îl savurați, vă rog frumos, sper că o să aveți un prânz copios, dar până vă gândiți ce o să primească astăzi stomacul vostru sau altceva, mai sunt și oameni care țin post, din câte mai știu eu. În orice caz, noi continuăm cu muzică, apoi mai revin eu cu niște utilități pe care să le mai implementăm în viața de zi cu zi, ca starea noastră să fie una bună și nu satisfăcătoare. Matt, Coming of Age, în continuare se ascultă pe Muz FM. Radio. Muz.

Ultima oară mă sună la 11:30 de minute aici pe Muz FM. Dar eu continui ora dedicată echilibrului interior, remediilor împotriva stresului, pentru că data în intervenția precedentă vă vorbeam despre niște semnale de epuizare ca să nu ajungeți la burnout. Și am găsit eu săptămâna asta, iată așa, un articol britanic, deci probabil cea mai neobișnuită și ecologică metodă de tratament. Deci o femeie din Marea Britanie, complet epuizată, supra-solicitată din cauza ritmului alert de viață, a decis să facă un experiment radical. A petrecut un an întreg stând sub un stejar pentru ca să-și vindece mintea. Deci timp de 365 de zile, indiferent că era soare, vânt, ploaie sau un frig de înghețau pietrele, britanica s-a refugiat zilnic sub același copac pentru o oră de meditație deplină. La început, mărturisește ea că i-a fost extrem de greu să lupte cu disconfortul și cu frigul, dar, treptat, odată cu venirea primăverii, înflorirea naturii, procesul a devenit o adevărată terapie pentru ea și, dacă vreți să știți și rezultate, sunt absolut spectaculoase, atât sănătatea ei mentală, cât și cea fizică s-au îmbunătățit vizibil, deci femeia a recunoscut că a învățat să perceapă timpul complet diferit și a început să savureze acele detalii mărunte pe care noi, iată, în goana zilnică, le trecem mereu cu vederea, așa că lecția e simpluță de tot, adică eu deduc din acest articol și din acest experiment, că dacă simțiți că vă lasă bateriile și nu aveți timp sau buget pentru un psiholog, dar, totodată, disclaimer, dacă aveți nevoie de ajutor, să apelați la specialiști. Nu e o rușinică să o faceți, doar ca să vă simțiți voi bine. Că asta este important. Voi să vă simțiți bine, dar restul ce o să spună gura lumii vorbește mai tot timpul. Dar important voi să fiți bine. Și o soluție, iată, poftim, de exemplu, să mergeți în cel mai apropiat parc, dar noi le avem în fiecare sector al capitalei, da? Căutați un stejar protector și voilà! Faceți ca această tipă din Marea Britanie. Deci o reconectare minunată cu natura, care totuși demonstrează că uneori cele mai bune răspunsuri, iată, se află în lucruri simple din jurul nostru. Și de la stejari și de la această informație, ca voi să vă simțiți bine, că vă aduc cele mai bune. Ele nu că sunt inventate, nebunatice, ba nu, sunt verificate și de aia vă povestesc așa clar și răspicat ca să încercați. De ce nu să implementați? Cine știe, poate peste un an o să ziceți, mă, eu am auzit odată Anca asta, a zis la Muz FM, iată așa un experiment, așa un caz și să știți că m-a ajutat și eu să mă bucur dacă eu o să aud această chestie. Dar noi continuăm cu Elle Farben și René Miller cu Body Talk, deci ascultăm ce mai zice body-ul nostru.

astăzi este de luni, 8 iunie, 11:38, 39 de minute mai exact. Și acum eu rămân în zona asta a modului în care noi gestionăm starea noastră, starea noastră de bine, pentru că în Coreea de Sud a apărut un fenomen absolut interesant numit site-uri cu dopamină și hai să vă povestesc despre ele. Am și încercat, zic, dă să încerc și eu până vă zic eu aici în emisie. Deci Coreea de Sud ne surprinde din nou cu soluții digitale de-a dreptul geniale pentru problemele moderne pe care le avem și am zis și ora asta și de burnout și de somn și de starea noastră de bine. Și acum vreau să vă imaginați că au apărut platforme online create special pentru ca să ne păcălească creierul și ca să ne ofere acea doză rapidă de fericire, dar fără să cheltuim un ban sau să ne stricăm silueta. Deci cel mai popular serviciu imită la perfecție o aplicație de livrare de mâncare, deci poți să cauți ore în șir prin meniuri, să citești recenzii, să adaugi preparate în coș și chiar să urmărești un curier virtual pe hartă. Dar singura diferență e

aveți acest obicei, că eu recunosc, mă căiesc. Bun, în ultima vreme mai rar, practic deloc, dar ceva timp urmă, de asta comenzi online la miez de noapte, da, când aveam alt regim, prindeau bine. Nu știu dacă la silueta, da. Așa îmi potoleam eu dorințele și poftele, asta e. Da, pe lângă asta nu e tot. Deci o altă tendință mare în Coreea sunt și pauzele virtuale de fumat. Deci oamenii intră

exact aceeași senzație de socializare și relaxare, dar cu zero cheltuieli, da? Cei care fumează, apropo, fumatul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur. Mă repet, aveți plămâni doi până când... Da, bun, se mai trăiește și cu unul, dar...

Iar dacă e de bine sau de rău, cine noi suntem să judecăm? Eu doar pot să zic că coreenii ăștia știu probabil mai rapid ce au de făcut în viața asta, că la noi se ajunge mai greu. Acolo se întâmplă toate cu o viteză uluitoare, deci nu se ogoiesc coreenii ăștia, japonezii și chinezii, pentru că tot timpul ceva află, ceva fac, fac experimente, vor să fie la toată lumea bine și de aia eu urmăresc cam ce încearcă ei să facă. Aceste site-uri sunt interesante, poți păcăli creierul, deci o metodă absolut bună ca să vă păcăliți propriile obsesii și ca să vă salvați bugetul. Și dacă tot am zis de obsesii mari, mai sunt și oameni obsesii, da? Și aici accent probabil la asta s-au gândit atunci când am scris această melodie lansată acum, prospecior. O săptămână, dacă are, ca să nu vă duc în eroare, cam așa, o săptămână are această piesă, Sunt nebun după tine, așa sună titlul și chiar în acest moment vine trupa Accent. This is Moose.

Deci, eu continui cu curiozități tot ce ține de sănătate și din punct de vedere medical, pentru că oamenii de știință, iată, au reușit în sfârșit să descopere ce fel de vreme ne declanșează acele dureri de cap insuportabile. Nu știu dacă voi aveți treburi cu așa ceva, dar eu da și vreau să mă împart cu voi despre ce am aflat săptămâna asta. Dacă vi s-a întâmplat vreodată să vă treziți cu o durere de cap, da, cumplită și să spuneți că se schimbă vremea, să știți că ați avut perfectă dreptate. Eu atunci când am zis, pentru că m-a interesat de ce după 30 mă apucă migrenile. Și aici, da, nu, înainte de toate vreau să zic că în caz că aveți dureri acute, să mergeți la specialiști. Pentru asta sunt aceste profesii, să vă duceți, să vă consultați și să vă dea remedii, soluții la durerile voastre. Și dar să vă zic despre acest studiu, cercetătorii de la Universități de Top din Statele Unite, în colaborare cu Teva Pharmaceuticals, au analizat jurnalele de sănătate ale pacienților pe o perioadă de 4 ani și au comparat totul cu datele meteo și partea generală și e că au privit vremea ca pe un ansamblu. Nu doar prin prisma unei singure variabile care au existat. Au descoperit două scenarii meteo clare care ne dau bătăi de cap la propriu. Deci primul scenariu valabil în orice perioadă anului este apropierea unui front rece sau unei zone de joasă presiune atmosferică însoțită de precipitații. Da, înainte de ploaie, cine acolo doare capul? Mânuța sus. Sau când presiunea scade brusc și vine ploaia, iată, riscul de migrene pur și simplu explodează. Dar un al doilea scenariu este legat de sistemele de înaltă presiune de vară, cum este celebrul anticiclon din Bermuda, care aduce aer cald și umed. Dar vestea bună vine de la medici, care ne anunță că acest studiu oferă o mare speranță pentru milioane de oameni, cei care sunt meteosensibili, și demonstrează că o terapie preventivă luată la timp, înainte ca să se schimbe această vreme, poate să mai reducă considerabil durerea. De aia și am zis și încă o dată mai repet, fac disclaimer, dacă aveți nevoie de ajutor, apelați la specialiști. Ei o să vă îndrume, o să aibă grijă ca voi să vă simțiți bine. Și da, o descoperire care, nu știu dacă pe voi, dar pe mine mă ajută să mă înțeleg mai bine și mai bine cu și corpul meu. Și totodată să mai luptăm și cu capriciile naturii, dar la noi natura cam e capricioasă în luna asta, iunie. Doamne, nu știu, nota 2 la purtare, dragă început de vară. Și acum să trecem la ceva muzical și dacă tot vine campionatul mondial de fotbal, să vină și cea care o să încingă atmosfera acolo la deschidere pe 11. Shakira și Burna Boy, dai, dai!

ești colegă de birou, da? Mai ceva nou. Sau partener în trafic, sau complice la cafeluță. Ultimele 4 ore, cu cine le-ați petrecut voi? Cu Muzefem, cu Anca. Și știu cum e cu zilele de luni, vin mereu la pachet, știți, cu multe planuri, multe sarcini și totodată și lenea e aici la braț. Deci chiar vă înțeleg. Și doar îmi vine să zic că luați-vă o pauză de prânz pe cinste, mă lăsați urgențele să se mai așeze acolo și nu încercați să rezolvați toate problemele universului chiar de la o lună. Mai lăsați treaba asta. Deci vă las pe mâini bune cu o selecție de melodii tare, tare faine, să vă țină starea sus, să vă dea energie pentru tot restul zilei, iar noi ne auzim mâine dimineață la 8, fix pe aceeași frecvență, pe 88.0, dar și pe online, pe muzfm.md. Clar lucru, îndemnul meu, să zâmbiți mai des, că multe prostii se fac cu fețe serioase. Și să aveți o amiază super lejeră, plină cu spor. Am fost eu, Anca Fata, de la microfonul roz. Vă pup tare, tare de tot și în caz că nimeni nu v-a cuprins, vă cuprind eu. Pupici, pa, pa!

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Parlamentul a votat în lectură finală o lege care declară dezvoltarea infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor drept activitate de utilitate publică de interes național. Decizia vizează accelerarea implementării proiectului Deșeuri Solide în Republica Moldova. Noile prevederi permit guvernului să inițieze proceduri de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția centrelor regionale de gestionare a deșeurilor și a stațiilor de transfer. Compensațiile pentru terenurile expropriate vor fi acoperite din bugetul de stat. De asemenea, legea interzice înstrăinarea terenurilor destinate acestor proiecte și stabilește implicarea Ministerului Mediului în procesul de implementare. Actul normativ va intra în vigoare la o lună după publicarea în Monitorul Oficial. Republica Moldova se află la 20-30 de ani în urma standardelor europene în domeniul protecției mediului, iar recuperarea decalajului ar putea necesita cel puțin un deceniu. Este opinia experților în mediu care atrag atenția asupra întârzierilor din sectoare cheie, precum gestionarea deșeurilor și epurarea apelor. Specialiștii afirmă că, deși legislația este parțial armonizată cu cea a Uniunii Europene, implementarea rămâne principala problemă. Investițiile în infrastructura de mediu sunt considerate insuficiente în condițiile în care în majoritatea localităților lipsesc stațiile de epurare și rețelele de canalizare. Experții mai subliniază că procesele de modernizare sunt lente și afectate de lipsa de prioritizare, în pofida existenței unor finanțări externe. În acest context, integrarea europeană este văzută ca un proces care necesită perioade de tranziție și investiții majore pentru alinierea la standardele Uniunii Europene. Sunt Irina Lencăuțan și îți ascultă știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58 bară 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Кривой. Крянге 1. Нишики.md. Без риска, без сомнений.
4: Репарация ефтина ку аматори те коста

0: Astăzi, 8 iunie, vremea va fi în general plăcută pe întreg teritoriul țării, cu perioade însorite și precipitații slabe, izolate. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, iar pe alocuri se vor semnala averse de ploaie ușoară. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 22 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 24 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 27 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
6: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079-95-9195.
9: Cari pasageri, benvenuti in Romania.
10: Tu

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Sute de elevi, profesori și pasionați de tehnologie au participat la TechWorld Expo Day 2026, un eveniment dedicat inovației și educației digitale. În cadrul ediției a fost lansată prima olimpiadă națională de inteligență artificială din Republica Moldova. Competiția reunește tineri programatori care își prezintă soluțiile tehnologice, iar câștigătorii vor putea participa la etapa internațională din Kazakhstan. Printre proiectele prezentate se numără aplicații axate pe proiecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv soluții pentru energie regenerabilă și gestionarea apei. Evenimentul a inclus demonstrații de tehnologii educaționale moderne, precum roboți, drone, realitate virtuală și imprimare 3D. Organizatorii spun că scopul este dezvoltarea competențelor digitale și promovarea inovației în educație. Circul din Chișinău ar putea intra într-un amplu proces de reconstrucție după ani de degradare. Autoritățile estimează că lucrările ar putea începe anul viitor, iar proiectul ar urma să fie finalizat în aproximativ 3 ani. Declarațiile au fost făcute de ministrul culturii Cristian Jardan, care a precizat că noua clădire este concepută ca un spațiu cultural multifuncțional. Proiectul este inclus în planul de creștere finanțat de către Uniunea Europeană, dar a beneficiat anterior de sprijin pentru lucrări de conservare și documentație tehnică. Ministerul Culturii lucrează la finalizarea studiilor de fezabilitate și a expertizei tehnice, urmând să identifice surse de finanțare împreună cu Ministerul Finanțelor. Investiția este estimată la aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: publicitate.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Симска ей фок по интерьер, дискомфорт.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 iunie. Euro, 20 de lei, 10 bani. Dolarul american, 17 lei, 27 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Universitatea Tehnică a Moldovei afirmă că imaginile apărute recent în mediul online în care se observă gândaci într-o cameră din căminul colegiului UTM vizează un caz izolat. Reprezentanții instituției precizează că problema a fost identificată într-o singură încăpere, iar administrația s-a autosesizat imediat după apariția materialului video. În campus este planificată o dezinsecție generală, parte din procedurile periodice de întreținere. UTM mai menționează că astfel de situații pot apărea în căminele mai vechi, mai ales în sezonul cald, și îndeamnă studenții să raporteze prompt eventualele probleme. Universitatea dă asigurări că vor fi luate măsuri pentru menținerea condițiilor de igienă în spațiile de cazare. Chișinăul ar putea introduce un sistem modern de bilete electronice pentru transportul public, cel târziu până la mijlocul anului viitor. Anunțul a fost făcut de către șeful Departamentului Municipal de Transport Public, Lilian Copaci. Potrivit acestuia, implementarea programului depinde de finanțare, întrucât sistemul necesită investiții în software, echipamente și validatoare. Noul model ar urma să ofere date mai precise despre numărul de pasageri și categoriile de călători, inclusiv elevi, studenți și pensionari. Autoritățile menționează că proiectul se bazează pe un studiu realizat în cadrul unui program finanțat de Uniunea Europeană, care propune soluții precum carduri contactless, bilete digitale și aplicații mobile. Scopul este modernizarea transportului public și eficientizarea sistemului de tarifare. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: публичитате.
1: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
3: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
2: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
5: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
7: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
6: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
7: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
6: Sau caută ASM Excav.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Facturile la energie ar putea deveni complet digitale în următorii 5 ani. Anunțul a fost făcut la Moldova Digital Summit 2026 de către secretarul de stat al Ministerului Energiei, Carolina Novac. Potrivit autorităților, modernizarea sectorului energetic prevede instalarea contoarelor inteligente care vor permite citirea consumului la distanță și emiterea facturilor pe baza datelor reale. Consumatorii vor putea urmări în timp real consumul de energie și vor avea acces online la serviciile furnizorilor. În paralel, sunt dezvoltate mai multe sisteme digitale pentru monitorizarea consumului și producției de energie, inclusiv integrarea surselor regenerabile. Ministerul Energiei susține că digitalizarea va contribui la o gestionare mai eficientă a rețelelor și la identificarea mai rapidă a pierderilor din sistem. Totodată, autoritățile afirmă că securitatea cibernetică va rămâne o componentă esențială a procesului de modernizare. Republica Moldova a realizat 28 din cele 30 de reforme prevăzute în cadrul planului de creștere susținut de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de către Comisarul European pentru Extindere Marta Kos, în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit oficialului european, progresul înregistrat a permis accesarea peste 500 de milioane de euro din fondurile europene. Totodată, implementarea reformelor planificate pentru anul curent ar putea aduce Republicii Moldova încă 528 de milioane de euro. Marta Kos a precizat că etapa de pregătire tehnică pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost finalizată și a apreciat ritmul de implementare a reformelor. Comisarul European a menționat că următoarea etapă depinde de continuarea măsurilor asumate în procesul de integrare europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Moose FM.
1: New song. Kygo and Dan Tymiński. Heaven on your mind.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Mai mulți agenți economici vor fi obligați să accepte plăți cu cardul începând cu 1 iulie 2026. Anunțul a fost făcut de către Serviciul Fiscal de Stat, care avertizează că nerespectarea noilor reguli poate fi sancționată cu amenzi de până la 6.000 de lei. Obligația se aplică unităților comerciale și prestatorilor de servicii care au înregistrat anul trecut venituri de peste 500.000 de lei prin intermediul echipamentelor de casă și control. Comercianții vizați trebuie să ofere clienților posibilitatea de a achita fără numerar prin servicii de plată autorizate de Banca Națională a Moldovei. Sunt exceptate unele categorii de subdiviziuni din mediul rural, precum și organizațiile de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut. Respectarea noilor prevederi va fi verificată de către Serviciul Fiscal de Stat, care va aplica sancțiunile în cazul încălcărilor constatate. Guvernul estimează cheltuieli de aproximativ 5 milioane de lei pentru asistența medicală acordată solicitanților de azil din țara noastră. Măsura este inclusă în cadrul bugetar pe termen mediu pentru anii 2027-2029. Autoritățile pregătesc un nou regulament care va stabili procedura de acces la servicii medicale și va armoniza legislația națională cu standardele Uniunii Europene. Potrivit proiectului, solicitanții de azil vor putea beneficia de asistență medicală prin adresare directă la instituțiile medicale. Persoanele cu necesități speciale vor avea acces și la tratamentul de bază al bolilor, iar copiii vor primi servicii medicale în aceleași condiții ca minorii cetățeni ai Republicii Moldova. Serviciile vor fi finanțate din bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu posibilitatea atragerii de granturi și donații. Proiectul se află în consultare publică și ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
5: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином Тренд.
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muz.FM.
1: News on Radio Muz.FM.
2: Călătoriile cu autobuzele și microbuzele interraionale s-au scumpit din 5 iunie. Agenția Națională Transport Auto a publicat noile tarife plafon provizorii pentru transportul rutier regulat de pasageri. Astfel, pentru cursele interraionale, tariful maxim este de 1,04 lei pentru fiecare kilometru parcurs de către un pasager. Pentru cursele operate cu vehicule de confort superior, tariful ajunge la 1,03 lei pe kilometru pentru categoria 1 și 90 de bani pentru categoria a doua. În transportul raional, tariful plafon este de 1,02 lei pe kilometru pentru categoria a doua de confort și 1,15 lei pentru categoria 1. Noile tarife au fost stabilite de către ANTA și sunt aplicate în contextul majorării costurilor de operare invocate de transportatori. Agenția precizează că acestea au caracter provizoriu și sunt valabile începând cu 1 iunie 2026. Populația Republicii Moldova continuă să scadă, însă într-un ritm mai lent. La 1 ianuarie 2026, țara avea 2.365.600 de locuitori, cu aproximativ 22.900 mai puțini decât în anul precedent, arată datele Biroului Național de Statistică. În 2024, declinul a fost mai accentuat, de circa 27.000 de persoane, ceea ce indică o ușoară încetinire a depopulării. Statisticile sunt bazate pe populația cu reședință obișnuită, adică persoanele care locuiesc efectiv în țară, fără a include cei plecați temporar sau stabiliți în străinătate pentru mai mult de un an. Migrația rămâne principalul factor al scăderii populației, urmată de sporul natural negativ. În 2025, în Republica Moldova s-au născut aproximativ 22.100 de copii și au decedat peste 32.000 de persoane. De asemenea, soldul migrațional negativ a contribuit cu circa 12.900 de persoane la reducerea populației. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: остаток по прибытии.
1: Q-Cars.
0: Кишинев, улица Буковини, 30.
1: Подробнее на q-cars.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Parlamentul a votat în lectură finală o lege care declară dezvoltarea infrastructurii regionale de gestionare a deșeurilor drept activitate de utilitate publică de interes național. Decizia vizează accelerarea implementării proiectului Deșeuri Solide în Republica Moldova. Noile prevederi permit guvernului să inițieze proceduri de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția centrelor regionale de gestionare a deșeurilor și a stațiilor de transfer. Compensațiile pentru terenurile expropriate vor fi acoperite din bugetul de stat. De asemenea, legea interzice înstrăinarea terenurilor destinate acestor proiecte și stabilește implicarea Ministerului Mediului în procesul de implementare. Actul normativ va intra în vigoare la o lună după publicarea în Monitorul Oficial. Republica Moldova se află la 20-30 de ani în urma standardelor europene în domeniul protecției mediului, iar recuperarea decalajului ar putea necesita cel puțin un deceniu. Este opinia experților în mediu care atrag atenția asupra întârzierilor din sectoare cheie, precum gestionarea deșeurilor și epurarea apelor. Specialiștii afirmă că, deși legislația este parțial armonizată cu cea a Uniunii Europene, implementarea rămâne principala problemă. Investițiile în infrastructura de mediu sunt considerate insuficiente în condițiile în care în majoritatea localităților lipsesc stațiile de epurare și rețelele de canalizare. Experții mai subliniază că procesele de modernizare sunt lente și afectate de lipsa de prioritizare, în pofida existenței unor finanțări externe. În acest context, integrarea europeană este văzută ca un proces care necesită perioade de tranziție și investiții majore pentru alinierea la standardele Uniunii Europene. Sunt Irina Lencăuțan și îți ascultă știrile la Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.

0: Cetatea.
1: Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
5: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
6: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
8: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.

mare ascunse și finisaje fără limite. Furnici, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: OneWeb. Publicitate. În aplicația McDonald's ai Super Combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелек.мд. Разбуди свою малышку.
2: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Нишики.МД. Без риска. Без сомнений.
3: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
6: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
7: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
8: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
7: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
8: Notează numărul 0610 86 30
7: sau caută ASM Excav.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Sute de elevi, profesori și pasionați de tehnologie au participat la TechWell Expo Day 2026, un eveniment dedicat inovației și educației digitale. În cadrul ediției a fost lansată prima olimpiadă națională de inteligență artificială din Republica Moldova. Competiția reunește tineri programatori care își prezintă soluțiile tehnologice, iar câștigătorii vor putea participa la etapa internațională din Kazakhstan. Printre proiectele prezentate se numără aplicații axate pe proiecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor, inclusiv soluții pentru energie regenerabilă și gestionarea apei. Evenimentul a inclus demonstrații de tehnologii educaționale moderne, precum roboți, drone, realitate virtuală și imprimare 3D. Organizatorii spun că scopul este dezvoltarea competențelor digitale și promovarea inovației în educație. Circul din Chișinău ar putea intra într-un amplu proces de reconstrucție după ani de degradare. Autoritățile estimează că lucrările ar putea începe anul viitor, iar proiectul ar urma să fie finalizat în aproximativ 3 ani. Declarațiile au fost făcute de ministrul culturii Cristian Jardan, care a precizat că noua clădire este concepută ca un spațiu cultural multifuncțional. Proiectul este inclus în planul de creștere finanțat de către Uniunea Europeană, dar a beneficiat anterior de sprijin pentru lucrări de conservare și documentație tehnică. Ministerul Culturii lucrează la finalizarea studiilor de fezabilitate și a expertizei tehnice, urmând să identifice surse de finanțare împreună cu Ministerul Finanțelor. Investiția este estimată la aproximativ 300 de milioane de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Universitatea Tehnică a Moldovei afirmă că imaginile apărute recent în mediul online în care se observă gândaci într-o cameră din căminul colegiului UTM vizează un caz izolat. Reprezentanții instituției precizează că problema a fost identificată într-o singură încăpere, iar administrația s-a autosesizat imediat după apariția materialului video. În campus este planificată o dezinsecție generală, parte din procedurile periodice de întreținere. UTM mai menționează că astfel de situații pot apărea în căminele mai vechi, mai ales în sezonul cald, și îndeamnă studenții să raporteze prompt eventualele probleme. Universitatea dă asigurări că vor fi luate măsuri pentru menținerea condițiilor de igienă în spațiile de cazare. Chișinăul ar putea introduce un sistem modern de bilete electronice pentru transportul public, cel târziu până la mijlocul anului viitor. Anunțul a fost făcut de către șeful Departamentului Municipal de Transport Public, Lilian Copaci. Potrivit acestuia, implementarea programului depinde de finanțare, întrucât sistemul necesită investiții în software, echipamente și validatoare. Noul model ar urma să ofere date mai precise despre numărul de pasageri și categoriile de călători, inclusiv elevi, studenți și pensionari. Autoritățile menționează că proiectul se bazează pe un studiu realizat în cadrul unui program finanțat de Uniunea Europeană, care propune soluții precum carduri contactless, bilete digitale și aplicații mobile. Scopul este modernizarea transportului public și eficientizarea sistemului de tarifare. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Moose FM.
1: Moose FM. Let's go. Sounds good. Real good.

Să rămâi e greu, să pleci e ușor. Și pașii

0: Radio Muz FM. Radio Muz FM.
1: This is Muz FM.